nina nyame ba oh iwa ye oh iwa ye da da da oh iwa ye da da oh sorry warrior